Veg jou gedagtes om oorlewing en jou gemoed grou die grot oop op soek na lig. En jy voel jy gaan verdrink in jouself met geen

0: You're listening to My Radio.
1: Loroos bied aan sout en peper.
2: GNR.
3: Ons kom vandag by die tweede gedeelte van hierdie kort reeks oor die vyf vrae. En ons het voorheen gekyk na waar is jy wat vir Adam gevra was? Wat het jy in jou hand? Die vraag aan Moses. En wie sê is ek? Die vraag aan Petrus. Vandag wil ek vir jou sê, ons kyk na die volgende vraag, en dit is 'n vraag wat aan Matteus gevra is, die blinde Matteus, en Jesus sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En Matteus antwoord, ek wil sien. En vandag is dit 'n vraag wat ek vir jou wil vra, ek wil hê dat jy asseblief toch nie vir my een of ander geestelike vraag probeer gee nie, of ietsie wat heilig klink nie, maar 'n werklikheid. As jy vandag moet staan, en hier staan Jesus direk voor jou, en hy sê vir jou, wat wil jy, moet ek vir jou doen? Wat gaan jou antwoord wees? Gaan jy vra vir rykdom? Misschien sukkel jy. Gaan jy vra vir gezondheid? Moontlik is jy op die oomblik siek, of is jy alleen, jy het 'n lewensmaat nodig? Of moontlik gaan jy vra vir die ewige lewe? Ek weet nie, dis nie 'n vraag wat ek vir jou kan antwoord nie, maar ek dink dit is so 'n belangrike vraag om te beantwoord. Wat sal jy vir hom vra? Ek dink persoonlik, as ek moet eerlik wees, sal ek sê, Vader, ek wil so graag die Heilige Gees duideliker hoor praat. Ek het so begeerd om te hoor in my lewe, dat ek regtig weet dat ek die regte pad loop, wanneer ek 'n ding doen vir u. Want partykeer, dan struikel en val ek maar, soos wat julle ook doen. Kom ons by die vyfde vraag. En dit vraag vir Petrus. Jesus is gekruisig, Petrus het hom verloon, Jesus het opgestaan en nou is hulle op by die see, hulle is op die strand en Jesus het 'n vuurtjie gemaak en hy braai vis en hy roep Petrus nader en hy sê vir Petrus hierdie vraag, hy sê vir Petrus, het jy my lief? En hy vra hom 3 keer, het jy my lief? In elke slag antwoord Petrus, ja, maar hy kan nie regtig kom op daai punt wat hy vir die Here sê, ek het jou totaal lief nie. Dis asof hy sukkel daarmee. En die vraag vir jou vandag is dit, het jy hom lief? Het jou werklik lief? Weet jy, daar is ietsie wat ek gaan sê, wat snaaks klink. Almal van ons wil hemel toe gaan. Almal, ek bedoel, regtig, almal wil hemel toe gaan. Al glo hulle nie die Here nie, hulle wil hemel toe gaan. Maar daar is baie van ons wat wil hemel toe gaan, ons wil net nie hy moet daar wees nie. Want ons is so ongemaklik met hom hier. Ek gaan net so ongemaklik wees met hom daar. En as jy nie nou eers met hom wil tyd spandeer nie, hoe gaan dit nou waarskynlik werk as jy daar is? Jy moet besluit. Jy weet, as jy 'n trein wil mis, al wat jy moet doen is, wees op die stasie, en moet net op die trein klim, is jy op die trein. Kom ek het net so vraag, en dit is nou miskien een harde vraag hierdie. As ek vandag by jou huis verby stap, en ek sien jou huis is aan die brand, maar ek sien jy lê in slaap, en ek is so dierbaar, dat ek wil jou nie steer en jou wakker maak nie. Ek dink nie, jy sal my as 'n vriend beskou nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, is jou huis moontlik aan die brand? Is jy miskien 'n ou wat al die godsdienstige goedjies doen? Jy gaan kerk toe en jy gee kollekte en jy stuur al hierdie snaakse WhatsApp boodskapies uit wat sê bid dit en doen dat. Maar jy het geen verhouding met Vader nie, niks nie. Dan wil ek vir jou sê, ek dink jou huis is aan die brand en jy moet kyk, want dit kan te laat wees. Maar daar is nog tyd, die trein het nog nie vertrek nie. Daar is nou in hierdie week, is daar vriende van my dood, wat gaan slaap het, en het nie wakker geword het. Ek is een hartklop weg van die dood. Moet nie dat jou huis uitbrand nie. Wees wakker. Die verskil tussen lewe en dood is slegs een hartklop. Nou, ek wil vir jou sê, om by die Here uit te kom, is nie net 'n maklike gebedjie, soos wat hulle ongelukkig vir ons in baie kerke leer nie, om net te sê, Here, ek is 'n sondaar, kom in my hart en was my skoon. Nee, dis 'n lewensveranderende ding. En ek gaan nou 'n derde boodskapie doen, wat gaan volg op hierdie, wat ek wil praat oor daardie lewensveranderende ding, wat nodig is.
1: Loroos bied aan sout en peper.
2: GNR.
4: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.

0: happy. Share the love. Let your friends and family know.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, GNR. Ja, dit is GNR.

0: GNR, my luistergenot.
1: U is ingeskakel op die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

Ek het deur daar geloop, gevlek deur my keuses. Die las gedra van dinge wat ek wens ek nooit gedoen het. Dinge wat ek nooit die krag gehad het om reg te maak. Want sonder losmerke wat jy diep binne voel, nie gesien, maar jy weet het daar, swaar.

Ek het niks gebring wat werd was om te red. Geen trofee, geen belofte. Net 'n gebreekte hart, 'n moe siel, die stil vrees dat genade dalk opgeraak het. Maar sy

Nou staan ek waar skuld teens gestaan het, geklee in heiligheid wat nie myne is, gedra deur genade wat ek nooit kon verdien. Sy liefde hou my vas, laat my nie val. Sy bloed roep harder as elke fout, dieper as die nacht wat ek deurleef het. Ek is skoon, nie omdat ek verander het,

No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news. I bring to you good news. Liewe Boeta Sissa, jy is nie per ongeluk hier nie. Die Here het iets vir jou hart voorberei. Welkom by Manna vir elke dag. Ek groet jou in die kosbare, wonderlike naam van Jesus ons Here. Ons praat oor die wapens van 'n geesvervulde lewe. Vandag is dit boodskap 4 en die tema is die skild van die geloof. Ons teksvers is Efesiërs 6 vers 16. Daar staan: behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. Broer, suster, die geloof is die skild wat die gelowige beskerm teen die aanvalle, teen die leuns en die vurige pyle van die vyand. Ons het reeds gekyk in hierdie reeks na die gordel van die waarheid. Ons het gepraat oor die borswapen van geregtigheid en ook die skoene van vrede. Vandag, by hierdie uiters belangrike deel van die geestelike wapenrusting, neem die skild van die geloof op. Paulus gebruik hier die beeld van die groot Romeinse skild wat die soldaat se hele liggaam kon beskerm. Hierdie skilde is dikwels met leer bedek en voor die geveg in water gedoop. Wanneer die vyand dan hulle vurige pyle geskiet het, het die nat leer die vuur geblus. Net so gee God aan ons die skild van die geloof om die vurige pyle van die vyand uit te blus. Die vyand skiet vurige pyle. Wat is hier die vurige pyle? Dit is die aanvalle van die vyand in ons gedagtes en in ons harte. Die pyle is dinge soos twyfel, vrees, moedeloosheid, versoeking, beskuldiging, ontmoediging, wanhoop, ag, en die lys is baie langer. Die vyand fluister maklik in jou oor, God het jou vergeet. Jy gaan nie deur hierdie beproeving kom nie, of jou gebede help nie. En baie mense hoor so duidelik hierdie ding, jy is alleen, waar is God? Elkeen van ons word soms deur hierdie pyle getref, en die vraag is nie of hierdie pyle kom nie, die vraag is, sal ek my skuld opneem? Geloof vertrou op God se woord. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van die Here. Geloof is nie blote positiewe denke nie. Geloof is ook nie wensdenkerij nie. Ware geloof is om op God se woord te staan, die woord wat die Here vir jou gee. Wanneer die vyand sê, God het jou verlaat, dan antwoord geloof. Die Here sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Wanneer die vyand vir jou sê, daar is geen uitkomst nie, dan antwoord geloof. By God is alle dinge moontlik. Matteus 19:26. Die skild van die geloof, broer, suster, word sterk wanneer ek en jy die woord van God ken. Geloof kyk dan ook verder as die omstandighede. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Geloof sê, ek sien die storm, maar ek sien ook my God. Geloof sê, ek sien die probleem, maar ek sien ook die beloftes van die Here. Geloof sê, dat ek sien die ding wat onmoontlik lyk, maar ek ken die almagtige Here by wie niks onmoontlik is nie. Toe Petrus sy oë van Jesus afgehaal het en na die golwe gekyk het, het hy begin sink. Maar tot dan, terwyl hy sy oë op Jesus gehad het, het hy op die water geloop. Baie van ons vrese ontstaan wanneer ons meer na ons probleme kyk as na die Here. Geloof, Boeta Sissa, plus die vuur van vrees. Die vurige pyle van die vyand veroorsaak dikwels vrees, maar geloof sê in Psalm 46 vers 2, God is vir ons 'n toevlug
en sterkte. Jesaja 41 vers 10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Die teenwoordigheid van God verander nie altyd die omstandighede onmiddellik nie, maar dit verander ons hart te midde van die omstandighede, want geloof herinner ons, ek is nie alleen nie. En daarom kan geloof volhard. Hebreërs 11 is vol mense wat deur geloof volhard het. Noag het gebou toe daar nog geen reën was nie. Abram het getrek sonder dat hy die eindbestemming geken het. Moses het volhard omdat hy die onsienlike gesien het. Geloof, broer, suster, hou vas aan God se beloftes, selfs wanneer die antwoord nog nie sigbaar is nie. En wanneer ons volhard in geloof, sê die woord, ons oorwin deur geloof. 1 Johannes 5 vers 4 sê dit so mooi, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Ons oorwinning lê nie in ons eie vermoëns nie. Ons oorwinning lê ook nie in ons eie krag nie, of in ons eie wysheid nie. Ons oorwinning lê in 'n eenvoudige, kinderlike vertroue in God. Die skuld van die geloof sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou U. Kom ons vra onsself vanoggend 'n paar vrae om ons eie geloofslewe te toets. Watter vurige pyle tref my tans? Is daar vrees, twyfel, onsekerheid, sulke dinge in my lewe? Is dit vrees? Is dit twyfel? Of is dit ontmoediging? Hoe reageer ek? Reageer ek met ongeloof of reageer ek met geloof? Is my geloof gegrond in God se woord? Boeta Sissa, hierdie teks roep ons op. Lig vandag die skuld van die geloof op en sê, my God is groter as my omstandighede. Die vyand sal aanhou om sy vurige pyle te skiet, maar God het jou nie weerloos gelaat nie. Hy het vir jou die skuld van die geloof gegee. Wanneer die pyle van vrees of twyfel of beskuldiging of moedeloosheid na jou toe kom, neem jou skuld op. Staan op God se woord. Vertrou sy beloftes en hou jou oë gevestig op Jesus. En onthou, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Romeine 8 vers 31. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die skuld van die geloof. Here, ons vra vergifnis waar ons soms meer op ons omstandighede gelet het as om op U te vertrou. Help ons, Here, om vandag ons geloof op U woord en op U beloftes te bou. Blus elke vurige pyl van die vyand en leer ons om met vaste vertroue in U te leef. Ons vra dit in Jesus lieflike en heilige naam. Amen. Boeta Sissa, onthou, die vurige pyle van die vyand kan nie 'n hart oorwin wat agter die skuld van die geloof skuil nie. Mag jy vandag so 'n wonderlike geloofsdag hê. Vertrou God in alles wat jy doen. Ek groet jou in Jesus lieflike naam. Shalom.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. Vanoggend kyk ons na Filippense 4 vers 7. Ek weet nie wat jy deurgaan in jou lewe nie, maar die Here bied vir jou iets aan sodat jy nie verder hoef te worry oor die omstandighede waarin jy is nie. Filippense 4 vers 7 sê: "En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus." Die Here kom vanoggend na jou toe en sê: "My kind, ek wil jou hart en jou sinne bewaar. En as jy in die Engels sê dit so mooi, I will guard your heart and your mind through Christ Jesus, sodat jy nie meer hoef te worry oor hierdie probleme in jou lewe nie, sodat jy nie meer hoef te stres en heeltyd te redeneer en oor te dink oor 'n sekere omstandigheid in jou lewe nie. Here sê, ek wil hê dat jy moet my vrede bewaar. En dit gaan nie sin maak dat jy tydens hierdie storm en hierdie situasie vrede het nie, want my vrede gaan alle verstand te bowe gaan. Die Engels sê, which surpasses all understanding. Daar is mense wat na jou gaan kyk en sê, hoe kan jy so rustig wees? Hoe kan jy soveel vrede hê? Want dit is die vrede wat jy van God af ontvang, wat vir jou sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, gee vir my die issues, gee vir my jou probleme, ek sal het vir jou dra, en in ruil gee ek vir jou my vrede. Eindelijk sê die Here vanoggend vir jou, alles gaan okay wees. Romeine 12 vers 12 sê, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking en volhard in die gebed. Verbly julle in die hoop, ons kyk al die hele week daarna, wees geduldig in die verdrukking, maar volhard in die gebed, jy gee nie op nie, want jy gaan by God ontvang die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vrede wat geen mens gaan verstaan nie, maar jy weet waar jy dit vandaan kry. Die vrede van die Alfa en die Omega en die begin en einde. Dit is die woord wat die Here op my hart gelê het om met jou te deel. 'N geseënde, fantastiese, lekker donderdag vir jou verder.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: You're listening to My Radio.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, sy tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. Hannes De Plooy. Coming up next, more great music.
2: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christelike radio, GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Discover Knijpers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre op hierdie donderdagmôre. Ja, die week is besig om vinnig ten einde te gaan. En ons praat vandag oor hoe om nie te bid nie. Partykeer weet ons moet bid. Maar partykeer moet ons die vraag vra hoe om nie te bid nie. Matteus 6 vers 5 sê: Moenie soos die skynheiliges wees wat daarvan hou om in die sinagoges en op die straathoeke te bid, sodat die mense hulle kan sien nie. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. Min nasies het edeler verwagting van gebed gehad as die Jode, en geen nasie het gebed hoër op die ranglys van prioriteite geplaas as juis hulle nie. Maar seker ernstige foute in die Joodse gebedslewe ingesluip. Die neiging was dat gebede heeltemal formeel geword het. Daar was drie voorgeskrewe dinge waarvoor die Jode moes bid. Die eerste was die Shema, wat bestaan uit die drie kort skrifgedeeltes, Deuteronomium 6 vanaf vers 4 tot 9, Deuteronomium 11 vers 13 tot 21, en Numeri 15 vers 37 tot 41. Die Shema moes elke oggend en elke aand deur al die Jode gebid word, en daarom het dit gevaar geloop om 'n ydele herhaling van woord te word. Beteken elke keer word dieselfde woorde herhaal. Verder het die Joodse liturgie voorgeskrewe gebede gehad vir alle geleenthede, gebede voor en na maaltye, gebede in verband met lig, die weerlig, die nuwe maan, komete, reën, storms, die sien van die see, damme en riviere, met die ontvang van goeie nuus, en wanneer jy 'n dorp of stad binnegaan of verlaat. Hier het ons met iets besonders mooi te doen, dat elke gebeurtenis in die lewe onder die aandag van God gebring moes word. Maar omdat die gebede so presies voortgeskryf is, neig die hele systeem tot formalisme, moet daarom nie gebed sien as 'n formele verpligting om God se genade te verkry nie. So kan ons altyd met ons stilte tyd met God in net formalisme en gewoonte ontaard. Daar is geen duiwel soos gevaarlik as evangeliese formalisme nie. Kom ons bid saam op hierdie donderdag môre. Heilige Vader, gee dat my gesprek met U nooit in formalisme sal ontaard nie. En dankie dat ons weer het ons nie soos die skynheiliges moet bid nie, en dat ons nie hoef gesien te word nie. Maar Here, dankie dat ons ook in ons binnekamer 'n verhouding met U kan hê, en daaglikse verhouding met U kan hê, en U aangesig te kan soek. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Ek wil vandag vir julle baie interessante storie vertel. Ek wil net hier begin deur te sê, ons doen op die oomblik 'n bietjie ekstra studie in die eerste 5 boeke van die Ou Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Baie interessante boeke, al is mens iemand het wat bietjie meer weet en vir jou meer vertel. Maar, ek het nou ding gekyk na wat van die rabbi sê, dat as daar 'n hele groep van hulle, Hulle sit vir 2-3 uur en hulle bespreek net een stukkie uit die Bybel uit. Wat hulle weet aan die einde van die tyd, is hulle is allemaal verkeerd. En wat hulle eintlik daar probeer sê, is nie verkeerd nie. Daar is net soveel meer. En toe kom hulle met die story uit, en ek wil graag die story somme net deel, van die ou wat kom by 'n argitek en hy sê vir die argitek, ek het net 1000 vierkante meter stuk grond gekoop in die hartjie van New York se besigheidssentrum. Grond wat jy nie kan kry, dis 'n onmoontlikheid, maar ek het 1000 vierkante meter gekoop en ek wil jy moet vir asseblief 'n huis ontwerp wat ek daar gaan bou. Hy sê, ja, is geen probleem nie, hy sê, wonderlik, die huis moet 40.000 vierkante meter groot wees. Hy sê, meneer, dis ons nie moontlik nie, jy het 1000 vierkante meter, jy kan nie 40.000 vierkante meter grond op 1000 vierkante meter gebou op die grond sit nie. Hy sê, van kyk moet nie, ek is 'n multimiljonair, ek kan enigiets bekostig, sorg jy daarvoor, klaar. En hy loop weg, 3 maande later, kom die argitek daar so aan, en hy sê, van meneer, hier is jou planne, hy maak op, en hier kry hy sy planne, huis, van 40.000 vierkante meter. Elke vlak is 1000 vierkante meter, maar daar is 40 verdiepings hoog. En dit is eintlik hoe ons die skrif moet sien. Daar is soveel meer in die skrif. Daar is eerstens net dit wat ons lees, jy weet. Dit sê, die ou het alles verkoop, hy het 'n wonderlike parel ontdek, en hy het alles verkoop om die parel te koop. Wat staan daar? Dis 'n man wat 'n parel ontdek het, het alles verkoop, net 'n parel, die grond gekoop wat die skat is. Maar wat beteken dit? Wat beteken 'n parel? Wat beteken dit om alles te verkoop? Daar vlak na vlak na vlak van dieper goed. Nou, met die story wat ek nou vir julle vertel het, en ek hoop dit maak daarom sin, wil ek dit sê. Ons is toch so geneig om te wil vasklou aan ons idee van die skrif wat reg is. En ons gebruik die skrif, ons gebruik my teksversies om jou teksversies aan te val. Dit is verregaande. Kan jy glo dat ons as mens vat die woord van die Here om die woord van die Here in 'n ander ou se lewe verkeerd te bewys? Mense, ons moet regtig 'n bietjie mooi dink daaroor en vir onsself vra, wat is dit wat ons doen? Ons is toch so geneig, ek moet reg wees. In plaas van ek moet leer, in plaas van ek moet liefde gee, in plaas van ek moet een wees met ander, ons moet toch so reg wees. Doop jy groot, doop jy klein, drink jy uit 'n beker uit, drink jy uit 'n koppie uit. Rarig mense, is dit waar oor redding gaan? Kom ons begin om bietjie neer te lê, ons moet reg wees gesindheid, en sê eerder ek moet liefdevol wees, ek moet respectvol wees, ek moet leerbaar wees, ek moet honger wees vir meer van die woord van die Here. So, sterkte vir julle, Ek hoop dat iemand verstaan hierdie boodskap, want ek is nie seker of ek homself verstaan vandag nie, hoor.
2: Blou roos bied aan, sout en peper.
3: GNR

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Onthou jy ons het daar in 1 Samuel 16 vers 13 gelees. Samuel neem toe die horing met olie en salf hom, dis nou vir Dawid, te midde van sy broers. En die gees van die Here het van die dag af verder oor Dawid vaardig geword. Nou, ek dink nie Dawid was op daai dag gereed om op te hou om 'n skaapwagter te wees. Ek dink nie hy was gereed vir dit wat nou met hom gaan gebeur van hier af vorentoe. Ek dink nie in sy gedagtes was eendag gaan ek 'n giant slayer wees nie. Ek gaan eendag 'n reus doodmaak nie. Ek dink nie in sy gedagtes was ek gaan eendag 'n koning wees nie. Maar van daai dag af verander sy lewe. En hy kon gekies het om aanstoot te neem. Hy kon gekies het om te sê, as julle my dan nie raak sien vir wie ek is en wat God dink ek is nie, dan en hy kon so besig gewees het om aanstoot te neem. En ek wil vandag sê, gryp die geleentheid wat God jou gee aan. Maak die beste van elke geleentheid. Dis sleutel nommer 3. Sleutel nommer 3 vir nuwe momentum is, ons het gelees sleutel nommer 1 is, moenie jouself sien deur dieselfde oë as wat ander jou sien nie. Sleutel nommer 2 is, moenie die dag van klein begin verag nie. En sleutel nommer 3 is, maak die beste van elke geleentheid. In plaas daarvan dat jy jou tyd spandeer aan aanstoot neem en wonder hoekom en waarom, maak die beste van elke geleentheid. En dis wat Dawid gedoen het van daardie dag af. En dis hoe sy lewe daarna verander het, want binnekort daarna sal hy die reus Goliat verslaan. Binnekort daarna sal hy gekroon word as koning. En ek en jy moet kan weet, as ander nog steeds 'n skaapwagter sien, sien God vanmôre koning. En ek en jy moet vanmôre dit wees wat die Here wil hê ons moet wees, en ons moet dit doen wat die Here wil hê ons moet doen. Iemand het eendag dit so gesê, en ek gaan dit in die Engels lees. Hy sê, if God had given you a big vision, but you don't yet see the manifestation, be diligent where you are, create a moment for your future by your faithfulness today. Beteken, al sien jy nie die groot plan van God in werking kom nie, al sien jy dit nog nie gebeur nie, wees getrou waar jy is, wees wakker waar jy is, wees aan die brand waar jy is, wees in momentum waar jy is, skep skep 'n momentum vir jou toekoms deur jou getrouheid vandag. Onthou wat ek in die verlede gesê het, God loves fat people. Die FAT van fat, faithful, available, teachable, beteken wees getrou, wees beskikbaar en wees leerbaar. En dis wat jou momentum skep sodat jy in die toekoms kragtige dinge vir God kan doen. Onthou wat Samuel vir Saul gesê het toe hy hom gesalf het as koning. Hy sê dan 1 Samuel 10 vers 7, en as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. Nou ons kry hier dieselfde woord in Prediker 9 vers 10, waar hy sê, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doodryk waar jy heen gaan nie. So ek en jy moet die geleenthede wat ons nou kry, moet ons gebruik. Daar in Kolossense 3 vers 23 sê die woord van die Here: en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Ek en jy moet vanmôre vir onsself die vraag afvra: wat kan ek op hierdie oomblik doen om my huidige situasie te verander? So ek weet nie waar jy jouself bevind en waarmee jy besig is nie. Maar wat kan jy doen om daai situasie te verander? Is daar 'n kursus wat jy nou kan doen? Is daar iemand wat jou kan mentor? Is daar 'n gewoonte wat jy moet aflê of 'n nuwe ding wat jy moet aanpak? Ek en jy moet vir die Here dalk vra, soos wat Paulus daar in Handelinge 9 vir die Here gevra het: wat wil u hê moet ek doen? En ek en jy moet vandag daai ding doen of begin om daai ding te doen wat uiteindelik ons toekoms gaan verander. Psalm 32 vers 8 sê: God, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee, my oog sal op jou wees. Weet jy, baie keer moet ons uit die wegspringblokke kom sodat God iets deur ons kan doen. Baie keer wil ons wag vir die Here om vir ons iets te doen of om ons te wys wat ons moet doen, in plaas daarvan om net te begin om iets te doen en dan sal die Here ons rig. 'n Man met die naam van Steve Jobs, wat die uitvinder is van die Apple computer, hy het gesê: jou tyd is beperk, so moenie dit mors om iemand anders se lewe te lewe nie. Moenie vasgevang wees deur dogma. Dit beteken dat jy lewe volgens die resultate van ander mense se denke nie. Moenie laat die geraas van ander se opinies jou verdrink en jou stem stil maak nie. En meer as alles, jy moet die moed hê om jou hart te volg en jou eie intuïsie. Nou Efesiërs 5 vers 15 tot 16 sê: pas op dat julle nougeset wandel, of dat julle baie nougeset op hoe julle lewe, nie as onwyses nie, maar as wyse mense, en koop die tyd uit omdat die dae boos is. Die Engels praat van redeeming the time. 'N Ander vertaling sê: maak gebruik van elke geleentheid wat jou gegee word, want die dae is boos. Beteken, maak die beste gebruik van die tyd wat jy het. Selfs in Kolossense 4 vers 5, dan kom die woord van die Here, hy sê: tree met wysheid op teenoor die buitestanders en benut elke geleentheid. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid vanmôre vir manne en vroue wat vanmôre die geleenthede sal gebruik wat hulle gegee word. In plaas daarvan om stil te staan by die hoekom en die waarom en die en hoekom nie en waarom nie en aanstoot te neem omdat mense ons nie raak sien nie, wil ek bid, Here, dat ons die beste sal gebruik maak van elke geleentheid. Ek wil bid, Here, daar's iemand daar buite wat vanmôre uit die blokke moet kom, wat net begin om iets te doen met dit wat hulle gegee word, dat hulle die geleenthede sal gebruik wat nou hulle kant toe kom, dat hulle nie sal stil staan en vertoef waar hulle al nog altyd was nie, maar dat hulle vanmôre die geleentheid sal gebruik. En Here, ek sien vanmôre iemand wat instap in 'n nuwe werk. Ek sien vanmôre iemand wat vanmôre 'n nuwe taak begin en 'n nuwe besigheid begin. Ek sien vanmôre iemand wat begin om uit te waag en te sien wat God kan doen. En ek wil bid, Here, vir manne en vroue wat vanmôre nie sal toelaat dat ander mense hulle verkleineer nie, nie sal toelaat dat ander mense minder van hulle dink as wat hulle behoort nie, en nie vanmôre sal toelaat dat klein begin hulle terughou nie, maar dat hulle sal besef: ek moet die beste gebruik maak van die geleentheid wat my gegee word. En ek dank U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen.
0: Planning a getaway or a business trip? Welcome to Heidelberg Hotel. Here we offer clean, comfortable, single or double rooms at affordable rates for holiday makers and business travelers alike. Looking for a venue? We have two stunning spaces perfect for weddings, corporate events, kitchen teas, baby showers, garden teas, kids parties and so much more. And don't miss out on our restaurant's excellent food, a treat for every taste. Make your reservation today. Heidelberg Hotel at 028-722-1860. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Need power you can rely on? At S&T Armature Winders, Rewinding and Air Conditioning in Robertson, we've got you covered. We supply new motors and pumps, rewind and service AC, DC electric motors and pumps, and keep your business running smoothly. Stay cool all year round. We also supply, install, service and maintain air conditioning systems for home or business. Call S&T Armature Winders today on 083-603-1121, your local experts in motors, pumps and air conditioning.

0: GNR. My luistergenot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis donderdagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. As vandag jou laaste dag op aarde was, waar sou God jou vind? Nou ek dink hierdie is 'n vraag wat baie mense onsself kan afvra vanoggend. Ons lees in Psalm 90 vers 12, daar staan: "Leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom." Nou vandag wil ek vir jou sê, praat die Here met jou direk. Ek weet nie wie jy is nie. Ek weet nie waar jy is nie. Maar vanoggend staan die Here voor jou en hy vra: "As vandag die 9de Julie 2026 jou laaste dag op aarde was, sou jy vandag nou gereed wees om my te ontmoet?" Ja, daar's 'n stilte. Ek het heeltemal 'n ander boodskap gehad vir vanoggend, maar toe ek hier sit, gee die Here my weer eens hierdie boodskap. Mense, ons lewe in 'n wêreld waar mens alles beplan behalwe hulle ewigheid. Ons beplan ons loopbane, ons aftrede, ons vakansies, ons beplan ons kinders se toekoms. Maar min mense berei voor vir die dag wanneer hulle voor God moet gaan staan en elkeen van ons gaan daar staan alleen, sonder eggenoot, sonder besittings, sonder vriende, stoksiel alleen, net soos almal anders te daar gaan staan. Amen. Die begrafplaase is vol mense wat gedink het hulle het nog tyd. Vol mense wat gedink het môre sal kom. Vol mense wat gedink het hulle sal eendag hulle saak met God regmaak. Maar vir hulle het daardie dag nooit aangebreek nie. Met elke asemteug word die sand minder in die uurglas. Met elke sonsopkoms beweeg ons nader aan die ewigheid. Dis nie bedoel om jou bang te maak vir môre nie. Dis bedoel om jou wakker te maak, so skrik wakker vanmôre, want die grootste misleiding van die vyand is om mense te laat glo dat daar altyd nog tyd is. Tyd om te bekeer, tyd om reg te maak, nog tyd om nader aan God te leef, nog tyd om gehoorsaam te wees. Maar die woord van God sê vanoggend verduidelik vir ons: "Vandag as jy my stem hoor, verhard jou hart nie." Hebreërs 3 vers 15. En terwyl ek hieraan dink, hoor ek een van die hartsteurste vrae in die hele Bybel, waar dit vir my weer klink in my ore vanmôre, toe die Here roep na die mens en sê vir hom: "Waar is jy?" in Genesis 3 vers 9, toe die Here vir Adam geroep het. Wat 'n aangrypende vraag. Nie omdat God nie geweet het waar Adam fisies was nie. God weet alles, hy het presies geweet waar Adam was. Hy weet waar elke mens op aarde vandag is. Maar God het nie Adam se ligging gesoek nie. Hy wou nie weet waar Adam was nie. Hy het Adam se hart gesoek. So aardse Adam, waar is jy vandag? Waar is jy geestelik? Waar is jy in jou verhouding met my, vra die Here? Waar het jy van my af weggedwaal? Waar het jy jou passie vir my verloor? Waar het jy opgehou luister? Waar het jy begin wegkruip? Vandag, duisende jare later, weer klink daar dieselfde vraag nog steeds oor hierdie wêreld. Mens, waar is jy? Ek wil vir jou vra, waar gaan God jou vandag vind? Besig met wat? Waarmee is jou hart gevul? Waarheen hardloop jy? Waarin sit jy jou vertroue? Kruip jy weg agter jou seerkry? Agter jou verwerping? Agter jou teleurstelling? Agter mense wat jou alreeds verraai het? Agter jou werk? Agter jou vriende? Agter die bottel? Agter watter sonde probeer jy wegkruip? En waar probeer jy jou regverdig? Agter 'n lewe wat mooi lyk vir mense, mense wat God nie eers dien nie? Agter 'n lewe waar God al hoe minder plek kry in jou lewe? Want baie mense het geleer om godsdienstig te lyk sonder om werklik naby God te leef. Hulle ken die taal van die kerk, hulle ken die versies, en hulle ken al die mooi liedjies, maar God soek nie bloot godsdienst nie. God soek vandag jou hart. Amen. Die waarheid is dat baie mense Jesus as verlosser wil hê, maar nie as 'n Here nie. Hulle wil die hemel hê, maar hulle wil nie oorgee nie. Hulle wil die kroon dra, maar nie die kruis nie. Hulle wil die seëninge hê, maar hulle wil nie gehoorsaam wees nie. Daarom het Jesus gesê: "Nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader." Matteus 7 vers 21. En dan kom daar die ernstige vraag van Jesus in Lukas 18 vers 8: "Maar wanneer die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind?" Ek sê weer: "Maar wanneer die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind?" Dis asof Jesus vandag voor elkeen van ons staan en vra: "Wanneer ek terugkom, waar gaan ek jou vind? Op jou knieë of op jou gemak? Met 'n hart wat brand vir my of met 'n hart wat koud geword het? Gaan ek jou vind besig om my te volg, om besig om die wêreld na te jaag? Gaan ek geloof by jou vind Gaan ek gehoorsaamheid by jou vind? Gaan ek jou vind waar jy behoort te wees? Want jou laaste hartklop kom, en dan sal net een ding saak maak. So sê die Here vanmôre. Nie hoeveel mense jou bewonder het nie. Nie vir jou gesê het hoe lekker chomma jy is nie. Nie vir jou vertel het hoe lekker vuil grap daai was nie. Daarom vra die Here vandag weer. Mens, waar is jy? Mens, waar is jy? Nie môre nie, nie wanneer dit jou pas nie. As hierdie jou laaste dag sou wees, as hierdie jou laaste uur sou wees, as hierdie jou laaste sonsopkom sou wees, as hierdie jou laaste geleentheid sou wees, waar sou God jou vind? En sou jy gereed wees om hom te ontmoet? Here, ons loof U vanmôre en ons prys U, want U is goed, U is groot en U is almagtig. Vandag hoor ons weer U stem wat vra, waar is jy kind? En ek bid, Here, dat niemand van ons sal wegkruip agter verskonings en seer kry in sonde of die dinge van hierdie wêreld nie, Here. Maar deursoek ons hart, wys ons waar ons is, waar ons afgedwaal het van U af. Here, herstel ons geloof waar dit swak geword het. Here, herstel ons liefde waar dit koud geword het. Here, help ons om elke dag te lewe asof dit ons laaste dag kan wees met ons oë gefestig op U. Here, laat U ons vind waar ons behoort te wees wanneer U kom. Here, laat U ons vind waar ons behoort te wees. Wanneer U kom, in Jesus naam. Amen.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Dankie Vader vir so 'n wonderlike dag. Ek het altyd gewonder toe sy klein was, hoe haar troudag gaan wees en hoe haar man gaan wees. Dankie dat sy 'n man gekies het wat amper so oulik soos ek is. Vader, u ken my al lank en ek vir u. Ek bid dat u die pragtige dogter vir my sal vashou, stewig in u hand sal hou. Ek bid dat u my pragtige dogter sal bewaar, dat u haar sal koester, dat u haar sal omvou met u liefde en beskermende hand. Ek bid dat sy

Van daardie eerste vashou moment was ek lief vir jou. Ek was so bitter dankbaar dat die Here 'n pragtige dogtertjie aan my toe vertrou het, dat ek jou aardse vader kan wees. Ons kan vandag op die wonderlike huweliksdag van jou 'n lekker onthou jy nog speletjie speel. Onthou jy nog toe jy skool toe is, die opgewondenheid, die tas, die skoene wat so skepe aan jou voete gelyk het. Onthou ek reg, 'n voortand was weg. Onthou jy die muis was toe bitter arm, en toe leer ek jou van die kerkmuis. Onthou jy? En toe jy saam met die seentjies by die kleuterskool onder die tafeldoeke so gelag het. As jy lag my kind in jou oë blink, lag almal wat jou lief het, nog lekkerder saam. Ek bid dat vreugde in jou pragtige oë sal nestel. Ek bid vir vreugde wat altyd diep in jou oë sal lê. Ek bid dat vreugde en liefde en rus ook, aanvaarding en 'n klein bietjie seer kry in jou oë sal neskrop. Ek weet, dit alles sal altyd in jou hart wees. Ek is baie, baie lief vir jou. Onthou, ek is maar die rond, hier iewerster, indien jy my raad nodig het. Baie liefde, papa.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Here, ek die hemel staan jou by, as geen onheil of geen vrees, wat jou ooit sal onderkry. Jy die hoogste autoriteit, jy die krag van God gekry.

0: cares for me.
1: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan asook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

Onze Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom, laat uw wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde, gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Aan die koning van die eeuwe, kom ons

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025, en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal, of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. Hannes De Plooy. Live from my studio.
2: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: GNR, my luistergenot.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Hartlike groete op hierdie maandagmôre. Ons kan weet dat ons stand in die Here het vanmôre. God is goed vir ons. God raak ons aan vanmôre en ek wil vanmôre vir u sê, in die nuwe week gaan jy deurbrake ervaar soos nooit van tevore nie. En vanmôre wil ek met jou praat oor Matteus 5 vers 29. As jou regter oog jou laat struikel, pluk dit liever uit en gooi dit weg van jou af. Dit is vir jou beter as een van jou liggaamsdele tot niet gaan, as dat jou hele liggaam in die hel eindig. En al van ons het 'n probleem met iets wat ons hinder en wat ons pla, maar ons moet daaroor kom. En ons moet toelaat dat God se Heilige Gees dit in ons wakker maak. Jesus dring daarop aan dat enigiets wat die oorsaak of die versoeking tot sonde is, wortel en tak uit ons lewe uitgeroei moet word. Die woord wat hy gebruik is struikel. Dis afkomstig van die woord skandelertron, wat die mik vas waaraan die lokhaas geheg is om 'n dier in 'n lokval te kry. So het dit die betekenis gekry van enigiets wat tot mense ondergang kan lei. Daarachter skuil twee prente. Eerstens van 'n verborgen klip wat in die pad weggesteek is en wat 'n persoon laat struikel. Tweedens is daar die gedagte van 'n put wat gegrawe is en met 'n dun laagie gras of sand bedek is. Die onoplettende voetganger struikel daaroor en val in die put. Natuurlik moet die woorde van Jesus nie te letterlik opgeneem word nie. Wat hulle wel bedoel is, dat enige iets wat jy versoek om te sondig, genadeloos uitgeroei moet word. Dit is 'n gegewe dat gedagtes en beelde van die verbode dinge die heel moeilikste is om uit te roei. Dit help nie om vir jouself te sê, dat jy nie meer aan hierdie dinge sal dink nie. Want hoe meer ons dit sê, hoe meer is ons gedagtes daarop gekonsentreer. Daar is twee maniere om verbode gedagtes te oorwin. Die eerste is deur die Christelike optrede. Die tweede is om die gedagtes te vul met goeie dinge. Deur die lewendheid vir ander op te offer, sal jy deur Christus se genade jou eie lewe red. Stapie vir stapie met geduld en leidsaamheid, en met die hulp van God, sal jy eerder versoeking oorwin as deur jou eie krag en volharding. Kom ons bid saam. Heilige Meester, gee dat ek so besig sal wees in u diens, dat daar nie tyd of plek sal wees vir onrein gedagtes nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.

Daar staan geskryf in Matteus 18 vers 19 tot 20. Verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid,

'n Veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Rowlandsdale padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.